Ni mujhe yin ni du di wo di manu yin wa mo mujhe por le bu ja le tin di wo ta anu a mi ji kar ne kio mujhe o da alu or alu mo le